0: Ine mtu wa mpamvu kwa mbili.
1: Gola ni kumete.
0: Gola
1: ni kumete.
0: Ine. Chanchenene.
1: Gola ni kumete.
0: Wako ma.